0: ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်။အစီအစဉ်အစရာဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:20မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:18မှာလိုင်းတို
1: 13.7
0: NHK.JP/BURMESC internet 3面なま、继续なせないまで。

0: Pamuji, Cherry Kangimo Lonio Mesa Biva Machine.
1: Flashnoe, Tajani Rima Bacha Tolinate, Japan Hinchayan, Season O Tinsa Po, Chain Yalababi. Dinero Sakura Alo Kore, Cherry Pamu, Yang Dure, Bayan Pyobio.
0: ヨヤモトမျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကြီးမို့လုံနီကိုပြောပြပါမယ်ဒီနေ့လဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆရာမအာကီကိုဝါတာနာဘေကပဲတင်ပေးပါပါကွန်နီချီဝါဝါတာနာဘေအာကီကိုဒက်စ်ကျွန်တော်ကနီဟွန်နိုဟာရူဒိုင်ဟိုဆူရဝါဂါရှိဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကြီးမို့ကိုလုပ်ပါမယ် ဒီမုတ်ဟာဂျုံမုတ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုရေနဲ့ခပ်ပပကင်ထားတဲ့မုတ်သားနဲ့အတွင်းမှာပဲနှစ်ကိုထားပနာပြီးတော့စားစိန်ထားတဲ့ဆာကူရာအရွက်နဲ့အုပ်ထားပါတယ်လေရောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စားစိန်ချယ်ရီရဲ့ရှစ်ရွက်ဂျုံမုတ်90g တကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံစာအနှင်းငယ်ပြောင်းမှုကော်မုတ်စပွဲတင်စုံတစ်စုံရေ
1: 100ပဲနှစ်အချိုတရ60g နဲ့စီအနှင်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်တော်တာရှင်တို့အရွယ်အစားအလေးချိန်တွေကိုချိန်ထွက်တဲ့ခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သား
0: 30cm ရွက်တွေကိုဝယ်ရတာခက်ရင်ခက်ပါမယ်အဲ့ဒီရွက်တွေကိုမရနိုင်ရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ချယ်ရီရွက်တွေမရှိရင်တောင်မှဒီမုတ်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရေပထမဆုံးစားစဉ်ချယ်ရီရွက်တွေကိုရေးထဲမှာတဏှာကြီးလောက်စိန်ထားပြီးတော့အငန်ဓာတ်တွေဖယ်ရှားပါမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းအကြာကြီးရေးစိန်ထားဖို့မလိုပါဘူးဒီရွက်တွေထဲမှာအငန်ဓာတ်နည်းနည်းရှိနေဖို့လိုပါတယ
1: ရှင်တို့ရေဒီအရွက်တွေကိုရေစိန်ထားတဲ့အချိန်မှာမုတ်သေးကိုထည့်မဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုပြင်နိုင်ပါတယ်စလုံးထဲကိုဂျုံမုံ50g တခြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံနဲ့စားအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အသားလေးမှွေလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းမှုကမုံစပွဲရင်စုံတစ်စုံကိုထည့်ပြီးတော့အမုံနေတမသွားအောင်မှွေပါ
2: ビロマ、湯を手びろ。ピピネネにしてられて、かんかんねば。シャマワダナベがくるぴょぴょばれ。水は100ミリリットルです。水の分量は大事ですよ。生地の硬さに影響します。ジョムテを湯で100ミリリターてやまは、もう2度に入れるぴょぽうえ、湯を滴りやちゃ、ちみてぼ、えじばれ。
1: フォークやスプーンでよく混ぜてください。ジョンモテを入れて焼いてからま、ジョン汗入れて出来たらご、気に玉もうそうね、捻とられて、滴滴ちゃちゃ燃えぼるばれ。ただしのえ、ジョンモね、捻られて、かんかん燃えびんの。で、もうねご、パンやんぴょぴょ入れぴゃ。朝朝でま、とんね。あやんでねも
2: あにやんごてもいば。てけろ、あやんてね、もうもほべね。てちゃ、あいりばいぴんのあじゃもほばう。あもんぴんねめそいの、じ20センチよびろま、もんにてごてやめの。しゃまほだなべあくるぴょぴゃれ。ほんのりピンク色になるように薄く色をつけてください。
1: 焼いた時はもうあにりパンやんぴょぴょりぴょぼるばれ。もうにりをあぷべてからま、もらがあやんてぽびろいんであやんてないなじゃ。あやんもごてれからま、ねねじんてりたびろてぼるばれ。とらしのえ、もうにりせんでぴょぱび。もうにりごじょめでおぶびれやん。とらしのえ、
0: 미보장동색우다마모오보사마시소비로아부베타레데우에면에빙고똘라이바디모타네빼니조테레카마빼니뒤에빙고꽈트라마다아모타가차차글리피앙로포루바레시리면야똘라인레모뒤가시리미야비로사마까모에피도아바메또다시노이사쿠라모치모드에디네타레조모니디고블루로아메소레야고샤마와다나베가쿠루뾰뾰바리

0: 出してみて、ほんのり温かいくらいですね。温度が高いと生地が茶色く色づいてしまうので、温度が高すぎ
1: ねえ、ハレモダゴ、ミーニロネ、ジョヤマワ。대오버가니렌네오비로산지로뿌레에네타오야비소로시인쪼로야바비되게로대오하아얀뿌니메소로시인먹리뚜뚜아나이마레
2: 또다시는대오아얀뿌니에카마로미오빼타비로아뿌요도아앙상래바게네타레몬니디고쪼보뚜대오가로생생피바비다카쪼인몬똥구베테바몬니디고테레카마사뿌에린손오똥미로오버마바바리피앙편비라이바
1: ရှင်တို့ရေမုံနစ်ကိုသပွဲတင်စုံတစုံစာခတ်ပြီးတော့အိုးရဲကိုညင်ညင်တတလေးထည့်ပါပြီးရင်ချက်ချင်းပဲဇွန်းနဲ့ဘဲဥပုံအပြားဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးပါအရွယ်ကကန့်လန့်ဖြတ်10စင်တီမီတာနဲ့အထူက1မီလီမီတာအရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်မုတ်သားတွေကတအားထူနေလို့ရှိရင်ပဲနစ်ချို့ကိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်သားတွေကွဲသွားနိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရှင်တို့ဒီမုံနစ်တွေကို10မိနစ်လောက်အပူပေးပြီးတော့အယောင်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါမီးအနေတော်ကနေပြီးတော့မီးပြောပြောဖြစ်အောင်ရှော့ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း10မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ထားပါအေးမီးပြင်းလို့ရင်မုံနစ်တွေကတူးသွားပါလိမ့်မယ်နော်กินထားတဲ့မုံတွေကိုတော့တေဦးတွေကနေထုတ်ယူပြီးတော့ပကံထဲမှာအေးခံထားပါမုံတွေကိုအေးခံထားတဲ့အချိန်မှာစောစောကရေထဲမှာစိမ့်ထားတဲ့ cherry ရွက်တွေကိုလွတ်လိုက်ကြအောင်
1: ရှင်တို့ရေချယ်ရီရွက်တွေကိုရေစိမ်ထားရကနေထုတ်တရွက်ချင်းစီကိုဖြန့်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်သုံးဆက်ကူနဲ့ခြောက်သွားအောင်တုတ်လိုက်ပ
2: ါတော်ရှင်တို့ချယ်ရီရွက်တွေကအစိုးရတွေကိုအခန်းအပူချိန်နဲ့ပဲခြောက်သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်အေးအရွက်တွေကိုအခြောက်ခံထားတော့မှာအန်ကောလို့ခေါ်တဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုလုပ်ကြအောင်အန်ကောပဲနှစ်အချို့အတွက်အရင်ဆုံးအာဇူကီပဲကိုနှူးသွားအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ပဲတွေကိုတကြားနဲ့စားနေနေစီထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်အန်ကောပဲနှစ်ချို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီပဲနှစ်ချို့ကိုရှစ်ခုစာခွဲပြီးတော့ဆေးပစ်လိုက်လို့အတောင့်ပုံစံမျိုးလုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအန်ကောပဲနှစ်ချို့လုံးကြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ရေဒီယိုဂျပန်ရဲ့အင်တာနက်ဇာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်နေရာမှာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဇင်းဆိုင်လုံးကြီးအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်
1: တော်ရှင်တို့ရေပဲနှစ်တွေကိုဆေးပြင်းလိုက်လို့အတောက်ပုံလုပ်ပြီးဆိုရင်กินထားတဲ့မုတ်သားပေါ်ကိုတင်ပြီးလိုက်ပါမယ်กินထားတဲ့မုတ်သားတစ်ခုပေါ်မှာပဲနှစ်အချို့တစ်ခုစီကိုထည့်ပြီးလိုက်ရပါမယ်အမြင်လားအောင်မုတ်ရဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအပြင်ဘက်မှာထားပြီးတော့လိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေချယ်ရီရွက်အုပ်ပြီးတော့လိုက်လိုက်ပါတ
2: ော်ရှင်တို့ရေဂျန်နဲ့မုတ်တွေကိုလည်းဒီနေ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါချယ်ရီရွက်ရဲ့တင်းပြန့်တဲ့အနံ့တွေကဒီမုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက်ခဏလောက်ထားပါမယ်ဒီမုံကခြေရွက်ကိုမဖဲပဲစားပါလေ
0: 出来上がりました今日は小豆から作ったあんこを中に入れていますがいろいろなもので応用ができます例えばさつまいもそれからかぼちゃなどを
1: ဒီနေ့တော့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်ကြီးမုတ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒီမုတ်ဟာအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့အာစုကီပဲအနှစ်ကိုထည့်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အမုတ်ချိုဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းပဲနှစ်ချိုစားကစုံဥရွှေဖြုံသီးနဲ့တခြားပဲတွေကိုလည်းပြုတ်ချေတကြားနဲ့နယ်ပြီးထည့်စားလို့ရပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးလုပ်စားကြည့်ကြပါနော်
2: မမကြီးဒီနေ့ချယ်ရီရွက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်ကြီးမုံအလုံးကြီးကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမုံကဒီဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲတွေမှာစားလိရှိတာမတ်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မင်းကလေးငယ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရွယ်ရောက်ဖို့ကြံမာဖို့ဆူတောင်းတဲ့ပွဲမှာအဓိကထားပြီးစားတယ်လေဒါဂျပန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ရွေးရမှုတစ်မျိုးပေါ့ချယ်ရီရွက်ရဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းပြီးတော့ဒီမုံကຫນွေဥရာသီကိုရောက်တော်မယ်ဆိုတာကိုခံစားနိုင်တဲ့မုံတစ်မျိုးပါပဲ
1: ကုန်းခဲ့ရေဒီမုတ်ဟာဂျပန်မှာဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တာလဲ
2: 18ရာစုဝန်းကျင်လောက်ကဂျပန်ကပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီမုတ်ဟာလူကြိုက်များတဲ့မုတ်ဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီအိုကီယိုရဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတစ်သားနဲ့ပုံနေတဲ့ပကြီးကားတွေနောက်ပြီးတော့ဝတ္ထုတွေထဲမှာပြည်သူတွေဟာဒီမုတ်ကိုစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်လေ
1: ဒါဆိုရင်ဒီမုတ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိနေပြီးတော့ဂျပန်တွေကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့မုတ်ပေါ့နော
2: ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီမုတ်စပြီးပေါ်ခဲ့တဲ့ အဲအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်။တိုကုဂါဝယိုရှိမုနေစစ်သူကြီးက18ရာစုအစပိုင်းလောက်ကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကတုန်းကအဲဒိုပေါ့နော်အခုတော့တိုကျိုရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလူတွေပန်းဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီချယ်ရီပင်တွေနဲ့မဲမုံပင်တွေကိုအတန်းလိုက်စိုက်ပျိုးစေခဲ့တယ်တဲ့
1: ။ဒါဆိုရင်ကိုငယ်ပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကတော်တော်ကြည့်လို့လှမှာပဲနော
2: ်။ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီပင်ရဲ့အရွက်တရကျွေရောအဲ့လိုတည့်ရွက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရလို့ရတာအရင်ခက်ခဲတယ်လေအင်းတိုကျိုကနေရာတနေရာဘုံကြီးကျောင်းတကျောင်းရဲ့အဆောင်တယောက်ကအဲ့ဒီဆာကူရာအရွက်တွေကိုတန်ရှင်းရလို့ရတာအတော်လေးအခက်တွေ့နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီခါအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဒီဘုံကြီးကျောင်းဆောင်ကချယ်ရီရွက်တွေကိုစိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခူးပြီးတော့စားစိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ကျန်းဆိုင်မှာကောင်းချင်းဘော်ကိုအုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့အဲကောင်းချင်းမို့ကိုအုပ်ပြီးတော့ဒီအရွက်ကိုတုံးထားတဲ့မုံကိုရောင်းဖို့လို့အကြံပေးခဲ့တယ်။အဲဒီကနေစပြီးတော့ဒီဆာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံကလူကြိုက်များပြီးတော့ရောင်းကောင်းခဲ့တာလေ။ဘလောက်တောင်ရောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်1824ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာပဲစားစိန်နဲ့ချယ်ရီရွက်ပေါင်း9,500လောက်ကိုရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်
1: ။အဟောစရာပဲနော်။ဆာကူရာမိုချီမော်ကအဲလိုခေတ်ကတည်းကဂျပန်တွေကြားမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များခဲ့တာပဲနော်
2: ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီလို့ပုံစံမျိုးအပြင်တကယ်ဟိုမိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းချင်းနော်ကောင်းချင်းထဲမှာအန်ကော်ပဲနဲ့အချို့ကိုထည့်ထားတဲ့မုံလိုမျိုးတခြားပုံစံတွေလည်းဇာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံတွေရှိပါတယ်။အဲဒီမုံတွေကအဲလိုကနေပြီးတော့ဂျပန်တခြားနေရာတွေကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအခုဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နွေဦးရာသီကိုကူစားပြုတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်နေပြီလေ။တော်တာရှင်တွေလည်းဒီမုံကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ကြပါ
3: တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုံတွေချက်ပြုတ်ပြုတ်လုတဲ့နည်းတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟိချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမျိုးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/radio/cooking/ ဖြစ်ပါတယ်တဒါရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာတကယ်လို့အိမ်ပြန်လို့မရပဲတောင်းတနေချိန်မှာဘလို့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဂျပန်အစိုးရကအဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအမံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလင်းလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်မြို့ပြဧရိယာမှာနေထိုင်သူအလုပ်လုပ်ကင်သူတွေအုံပြုတဲ့အများသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးလူအများပြားအိမ်မပြန်နိုင်ပဲတောင်းတနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုဂျပန်မှာခီတာခုနမ်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမြို့ပြဧရိယာတွေမှာလူအများပြားဟာသွားလာဖို့အတွက်ယထားလိုင်းတွေကိုအသုံးပြုကြတာများတာကြောင့်ယထားလိုင်းတွေရပ်သွားရင်လူတွေအိမ်မပြန်နိုင်ပဲစုပြုံတောင်းတရတဲ့အနေအထားတွေနေရာမရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဂျပန်ရှေ့ပိုင်းမဟာငလင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တုန်းကတိုချိုမြို့ရဲ့နေရာအများပြားမှာယထားလိုင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးနီးပါးတက်ထောက်သွားခဲ့တဲ့မကြုံဘူးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။တိုချိုမြို့တစ်ခုထဲမှာတော့လူပေါင်း 3.5 နှစ်တန်းဟာရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲစုပြုံနေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်နဲ့ခြေချင်းလျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ယထာဖူတာကြီးတွေမှာလည်းယထာလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်ဆောက်မှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပြီးဒီလိုလူတွေစုပြုံတောင်းတင်နေတဲ့ခီတာခုနာမည်ပြဿနာရှိတာကိုလည်းသိလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါရင်မကပဲနိုင်ငံခြားကဂျပန်ကိုလာတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းတိုးလာနေတာကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ချိန်မှာရထားဖူတာတွေနဲ့လေဆိပ်တွေမှာခီးသွားတွေတောင်းတင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကလာသူတွေအတွက်လည်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာရရှိထားတာပါ။အခုဆက်ပြီးဘေးအနေနဲ့ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့အရက်ကနေကိုယ့်အိမ်ကိုခြေချင်းလျှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာရဲ့အနေအထားတွေကိုရှင်းပြပါမယ်။သဘာဝဘေးအနေနဲ့တခုကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ရင်နေအိမ်ကိုခြေချင်းလျှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာအနေအထားရှိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းလုတ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေနိုင်သလိုနောက်ဆက်တွဲငလင်းတွေကြောင့်ဆိုင်းပုတ်တွေပြုတ်ကျတာမျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ငလင်းနောက်ဆက်တွဲဘေးအနေအထားရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပြင်လူအများပြားတစ်ပြိုင်နက်တည်းနေအိမ်ပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာလမ်းဖိတ်ဆို့မှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်မိသားကားတွေနဲ့လူနာတည်ရင်တွေသွာလာမှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးမလူလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့မိကူးဆက်ပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ငလင်ကြီးတစ်ခုလောက်ခတ်ပြီးနောက်မှာဘာမှမစင်စားနိုင်ပဲအစဉ်အချိန်မရှိသွာလာခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြအေရိယာမှာတဘာဝဘေးရန်နေရာကြီးကြားရောက်လာချိန်လူတွေကတပြိုင်နက်တည်းကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုခြေချင်းသွားကြမယ်ဆိုရင်နေရာအများပြားမှာလူတွေအများကြီးစုဝေးပြည့်စုံသွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးမှုအနေနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တဦးတယောက်လဲကျသွားခဲ့ရင်ကျန်တဲ့လူတွေပါလိုက်ပြီးလဲကျသွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ2000ခုနှစ်ကဟျိုဂိုခရိုင်မှာမီရှုမီပန်ပွဲကျင်းပနေချိန်အနည်းကလူဦးတရာမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးစုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးလူအုပ်ပြီးတဲ့ကိုမပအောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကြာရောက်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးရပ်တန့်သွားတဲ့အခါယထာပြည့်စုံမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုသိနိုင်ဖို့လူတွေဟာဗုဒ္ဓယုံတွေကိုစုပြုံရောက်လာတတ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓယုံတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အေရိယာတွေမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းအနေနဲ့များပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်ပါလာသူတွေဟာဗုဒ္ဓယုံတွေအနီးအနားကိုတွားရောက်ဖို့ကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ယထာပြည့်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့ရင်ချက်လက်ကိုရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်တခြားနည်းလမ်းကနေရယူပါ။ဒါအပြင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာယထာတွေချက်ချင်းပြန်လဲပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချင်းမြောင်းပြီးလူပြည့်ကျက်လွယ်တဲ့လူကူးတနာနဲ့တရားတွေဟာအနေနဲ့များတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့အခိတခရိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဌာနကပေါမောက်ခဩဃဝအဆုရှိခေါင်းဆောင်တဲ့သူတေတီအဖွဲတစ်ဖွဲ့ဟာထောပတ်ဒီကိုမလီးဖြတ်ပဲရင်းမဲ့တာကိုတိုက်ထားနိုင်တဲ့ဤပညာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောပတ်ဒီမဲ့တာကိုတိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာထောပတ်ဒီတန်ချိန်များစွာအမဲ့လွန်ပြီးအမိုက်ဖြစ်ဆွန့်ပြစ်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီသူတေသနာအဖွဲ့ကထောပတ်ဒီကိုအလင်းနဲ့ထိုးပြီးအလင်းပြန်မှုအမျိုးမျိုးရဲ့ data တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ထောပတ်ဒီတလုံးစီရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုတိုက်တာဖို့နဲ့အရသာကိုဆယ်ဆင့်ခွဲဖို့အတွက်ထောပတ်ဒီနမူနာ100လောက်ကိုစားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တဦးစီကအကဲဖြတ်တဲ့ပြင်းမြအရင်းမဲ့မှုနဲ့အလင်းပြန်နှုန်းပေါ်အခြေခံတဲ့ data တွေကိုအထက်ထက်စစ်ဆေးပြီးအလင်းရောင်ပြန်ဟမ်းမှုကနေအသီးရဲ့ရင်းမဲ့မှုကိုသိနိုင်တဲ့ညီမျှခြင်းတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.bumese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!